0: 撐車的的撐車，將頭先原有個八拍改為四拍，大家就好難念好難學啦。咁、我哋初初好多學拔河鼓嘅朋友咧，都係將佢快一倍咁嚟記嘅。明白咗呢個道理就得啦。嗱，今日時間又差唔多咯，下個禮拜繼續研究啦嚇。
1: 好啊，
0: 拜拜。
1: 拜拜。
2: 锣鼓新天地，卢蕴贤编导，梁汉威主持，现在经已播放完毕。